han högg ett ätsemajefick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.

han hugg ett ett som jag fick. Dat jag föll för jäs ich nie. Zwei, drei Liter af.

en hög ett et som jag fick. Dat je föll vergess ich nie. Zwei, drei Liter af.

Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här poff, rannar vi alla på gitarren. Kan du svara här på mindre mal vi får sätta en jobb. Sätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, sköna årsbläven, man får bita med tjejer. Jag sköna, jo. Det här är ju sådär i middag, men det var. Det är som att jag var då.

han högg ett ätsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.